0: 啊，犬子无礼，让高先生受惊了。
1: あんた誰だ？
2: この方は高連隊隊長加藤大佐だ。
3: 高佐に日本語ができるとなら話ができるんだ。まずはおめでとう。
1: 話があるなら早く言え。
2: バカ野郎！この群れ者が。
3: 高佐よ、君の部隊は我々によって点滅された。これからはどうするつもりか？
1: どうもこうもねえよ。死ぬ待つだけだ。
3: その腕前なら惜しいんじゃないかな。
1: どうだ、お前の話よりお前の人になるんだか。
3: ほう、さすがだな。もしできれば君を年軍大隊長に任命してもいい。どうした、嫌か？
1: 大佐閣下よ、公共区の隊長マーというやつはただ警察局の局長だ。俺は国軍の少佐、彼に及ばないのか？協力必要なら捕虜家の副司令を任命してもらえるかな。
3: よし、協力してくれれば李都城の様子を殲滅して、私は君をこの副司令に任命してもいいよ。
1: お、いいな。
3: うん、
1: しかし条件があるんだ。
3: 話したまえ。
1: こんなところに気に入らないだ。
3: おう、大島君、東地ホテルについて行け。
4: はい。
5: 大嘴，一会儿买完东西再去那里赌两把。
4: 你还赌啊？上次输个精光，要不是大当家来赎你，手指头都让人给剁了。
5: 你个臭嘴，怎么还给我提这些？我感觉今天肯定能赢。
4: 每次都说手气好，每次都能赢，也没见你赢过一次。
5: 哎，大嘴，你看，你看，快看，车上坐的不是高翔吗？
4: 看你那另一只眼也瞎了，算了，高大侠最恨日本人了，怎么能跟日本人在一起呢？
5: 看着就像高翔。你相信，你跟我去看看去。
4: 哎。